Fisk kan Sivens var det her med Morning Has Broken. Og så fik vi taget hul på programmet her i dag, og vi skal høre Michael Jackson med Billie Jean.

Først var det Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down, og så var det Feel Like Making Love med Bad Company. Og skal vi høre De Flippers med Malena.

nummer her for herren, det hedder Alistair. Og nummeret hedder selvfølgelig 40 Shade of Green. John McNichol, det er ham her.

0: Yeah, it seems that I am running out of time.
1: I'm running out of time, the bones of mine. Her var der med John Smith. Ny singleplade, der kom frem med John Gillis, og vi har jo den før, den her, Little Lone Ranger.

Harry Kate, hun er her fra John Gills og nummer The Lone Ranger. Vi skal have fat i en Gills mere, han hedder Joshua, og her er det nummer her, Tequila Nights.

så skal vi have det før på. Endnu en gang her skal vi have fat i Classic Country, og det er et nummer her, som sikkert alle sammen kender, den her selvfølgelig, Sweet Caroline.

dejlig, dejlig tone her for Bernie Haney, han har måttet Ride Me Down Easy. Endnu en gang skal vi have fat i det her klassisk country band, og vi skal have det gamle Johnny Cash nummer You Are My Sunshine.

Det var Billy McFarland med Dreams and Memories. Og før det hørte Dan O'Donnell og Mary Duff med Say You Love Me. Så har vi hørt Janis Joplin med Me and Bobby McGee. Og bagefter kommer Dr. Hook, Cover on the Rolling Stones.

Info. Det var Dr. Hook med Cover of the Rolling Stone. Og før den hørte Janis Joplin med Me and Bobby McGee. Så vil vi have fat i Heidi Hauge med Honky Tonk Angels. Og bagefter kommer Elsborg Majbo og Mads Torøy, Don't Cry, Joni.

Vi hørte her The Intermate Orchestra med Tubular Bells, og derefter duo Treibsand med Düsseldorf Medley.